0: خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: Dinlediğiniz bu ayette tilavet secdesi vardır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.